0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucul, kijua se dauzahe, pizhela pichevze kepatijebat, tivze Dardimandulit rostarebistvistko.
2: Radio Dardimandi, to rostarebisatvis.
3: Saatis Dardimandi. Saatis Dardimandi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitzhela pichevze kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko.
2: Radio Dardimand, drostarebisatvis.
3: Saatis Dardimand.